0: oba mu kekawo oba ma ho e tantantan san san bia bi si wa pa ayem popo ntwetwe popo ntwere de oba ma na no na ehuhuru a ese pafo na adu sase wetu sa ese mpompo bia bobo anu tantantan ese re bia no ne ma na tiem okokope oma bio ode yare aye no oju so oba mu kekawo ya ne moje fu ba memu ana oba mu ba ya ne nsubo ni bi gu ya na otin ka bi wase oba bebe bia na opede ebu bo mu afo twipi na bo fa ne hunu mema na omu nkamu nsem o se ma dia na misiri o twufa mu abondo ge twufa mu abo se na bo fa hunu si ta ta ta ta ta ta enye juhuni na juhudi na bema na so betena ho emuzupi eye dru sisia de ani ahomre ho yo ya nunu bi ebi pharmacy shop ni herbal shops ahudu onyire ma na pedudu ana akwa muzu ya ba clinic ewo tafunsha eso emuzu junction anaba fred dr muzu 0247776743 na nakasa alaska star enterprise wonu no akokofa ani mapade aba usu fie wi ade ohian so rekwa kwa chenis alaska midan ni mempa we wardrobe we be seen yan say obey jenny nyina neat e dey ma wudan wa wuram na akoba ka eh ntimi dan ye ni me su kw today bi atakwa mi bi na ukw no wasiesie dan wa ka say eh say krum dan bi ya sha dan sipa inside no so be say try decoration no wa be feel keke ma bushi to hold on black curtains and afay material curtains aroma diffuser madam yehwam bedspread dey do say mpaso nyina bi and afay eye sofa chairs ahodo ring lights besa lamp sofa covers decorative watches and then flowers afi plastic wardrobes in center mate your friend canadian friend center table no you see friend center mate afi pvc floor tiles carpets artificial grass and a p foam in your bi ho o kumasi prudential plaza and hwani mo mr noche plaza dano mo first floor and I say we ko one ma so no afre one mo 0200281080 na akasa PB Bites eyensa abedwaso enye mapo mo dia yeri bini Ethiopia Ethiopia chese eye grain of selim anyasam kitwa kwenti mansa ne dance kura wo numo otim se ye de hama bi chese sa yade wo num na fe bo ne namuntini na fe biebie ne mani ni pedua no bo se na de no kura PB Bites eye pabene Pabini Bites no bomodia na pibi na to kebihwe wakasa mpa kosi ma ania dance kunu Pabini Bites ana ebu odwa so ana se ukoba bi eton se bia so pe PB Bites ana se Pabini Bites unyam finhye do ngotwe amennum bi pimfo do manufo akorenufo so num bi ana do so promo ana afre PB Bites e wo 0203 398 707 0203 398 707 na nimpanyifo atwetwe enkomo na afi niam nyina adadi ede amawo ejasam ye bre na ko na de ne de na otumi ye ewo so ye
1: eh na me kanfo bi so bi wo se ye bibi enye ye
0: mhm
1: bi ye djuma na se yabo bidua ya to beduro tutu america wi ejasam sin e de bo modia to na be to 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 David.
0: David.
1: Me, because